0: tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna där. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar, bäst av fem. Men så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kom närmast, jag kommer inte ihåg, men jag var nervös. Jag blev jättenervös i finalen. Jag har varit helt lugn hela dagen, men just i finalen blev jag nervös, men började kasta in och började träffa sättet där till slut och vann det. Men sen andra sätt, då började det gå, då blev det skakigt. Yeah. Mina inkast, man slänger in kubbarna tillbaka så där, och de var dåliga och de började sprida sig och jag lyckades. Och jag, min son där.
1: Det är helt lugnt.
0: Och då var jag lite nervös. Och han hade ett jätteläge sen att kvittera till 1-1. Men missade. Och då tog jag chansen att avgöra andra sätt. Och då hade jag 2-0. Och då trodde faktiskt han att matchen var klar. För han visste inte att det var bästa fem. Så han gick faktiskt

0: Och sen in i tredje set då började jag, jag kände att jag hade det där. Jag hade honom lite i brygga mentalt. Och träffade min 8 meter och sen stod jag där med 3 pinnar kvar till slut på kungkast. Och då var det klart.
1: Oh, du, nu ställer sig gåshuden upp.
0: Ja, jag får lite gåshud själv när jag tänker på det här.
1: Jag förstår det.
0: Ja, jag vet inte om man kommer göra det här igen, men alltså, lyckas så här bra igen. Så att jag, ja, det går ut hela vägen.
1: Ah, briljant ju. Och om man då, som lyssnare i det här fallet, känner att det börjar liksom rycka i kubbarmen och så vill man inleda sin resa mot den absoluta toppen i sporten. Vad skulle du skicka med för råd då? Vad är hemligheten egentligen om man vill göra samma resa?
0: Alltså det är... Prata ihop det med lite kompisar som gärna vill spela kubb. För det viktigaste med kubben är gemenskapen. Att man har ett roligt kompisgäng som vill spela och kasta mycket. Och sen så åka på de här tävlingarna också. Kubb-VM är ju fantastiskt kul. Och den största tävlingen i världen. Och jättebra organiserat och allting. Sen har ju vi även en kubbturnering. 2 kubbar i Stockholm också. Jag är ju med en nystartad kubbförening i Stockholm. Cup Stockholm då. Så vi anordnar ju 2 turneringar i Stockholm. Så är man från Stockholm eller i närheten av Stockholm så är man, har man ju lätt att kunna vara med på de turneringarna. Och ja, men faktiskt sätta upp ett kompisgäng som vill kasta och sen så köpa ett bra kubbspel också. Och inte de här som man köper på bensinmacka och sånt.
1: Utan det ska vara köpa ett riktigt kubbspel.
0: Ja, precis. Då blir det lite roligare också.
1: Lite av en materialsport.

0: 2004 köpte jag 3 biljetter på pingpongracet som vi har i Falkenberg, eller hade i Falkenberg.
1: Okej, okay, då bryter vi där redan, tänker jag. Pingpongracet i Falkenberg.
0: Ja, du som uppväxt i Varberg.
1: Så, ja, precis. Alltså, som uppväxt i Varberg så vet jag ju att Falkenberg, det är det som är pingismäckat i Halland.
0: Jajamän.
1: Men ett pingpongrace har jag aldrig hört talas om.
0: Ja, men då släpper, om det var 3 eller 4 olika färger och bollar med olika nummer i ätan. Och så rinner de ända ner till innan Tullbron som vi har. Där de fångar upp de här bollarna. Och vi var där nere och jag hade precis fått semester och käkat gott, ätit gott och ja, druckit gott och vi var där och tittade. Och då kom de här bollarna ner mot en reling så att säga. Sån här som de fångar upp olja med.
1: Ja.
0: Och sen ska de in i en folla. Och då var ordförande i botennisföreningen. Han stod där ute i fiskarbyxor och grejer och tittade. Och så sa han, refererade han till 3 bollar.
1: Låter lite som en högtidsstund för honom också.
0: Ja, precis. Och sist låg min boll.
1: Ja.
0: Och rätt som det så kom det lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra 2, för de var ju segare.
1: Ja.
0: Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
1: Och vinsten var din?
0: Ja. Men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
1: Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
0: Ja, för hade de en bil som vinst.
1: Ja.
0: Men du fick betala lite skatt. Men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här, kan du hämta din vinst?
1: Ja.
0: Och då gick jag dit och sa att jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här, sa hon. Du har ju en första vinst. Ja, men jag sa, det står ju här, jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
1: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
0: Ja, liten kommun, så att han kände ju mig.
1: Ja.
0: Så sa han, nej, du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer. Du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där. För att ofta är det sommargäster som köper lotter. Och då åker de hem.
1: Men och nu var alla oerhört spända, nu, Stefan.
0: Ja.
1: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
0: 50 000 i resecheckar jorden runt.
1: Ja, men du. Ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
0: Jag gjorde det. Den frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
1: Ja, var åkte ni?
0: Hon skulle fylla 50 året efter.
1: Ja.
0: I februari så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
1: Mm.
0: Och då valde vi Egypten.
1: Egypten blev det.
0: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sedan.
1: Och det här var första, det var premiärgången.
0: Det var premiär, ja.
1: Tänk vad pingis kan göra, va?
0: Det är otroligt.
1: Vilken sport.
0: Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna.
1: Så. Pengarna räckte dit också?
0: Ja.
1: Ah, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över de andras på ett fantastiskt livligt sätt.
0: Jajamän. Nej, det var spännande. Och just att man gick på semester också.
1: Ja, precis. För semestern stundade där så att det passade ganska bra in i planerna.
0: Det funkade jättebra.
1: Ja, där ser man också vad som kan hända i Falkenberg. Det är inte alla som vet om det, men Falkenberg, det är platsen där det händer.
0: Det kan det hända mycket.
1: Stefan, tusen tack för att du både representerade Falkenberg så väl och för din historia.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det fint nu.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige i kvällspasset som igår, som idag går i de stora och små vinsternas tecken. Det är det jag vill prata med dig om ikväll. Evelina, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Hallå. Du, på vilket sätt blev du en riktig vinnare?
1: Nej, men jag har vunnit en resa till New York.
0: Nej.
1: Två gånger?
0: På vilket sätt gör man det? Frågar åt en kompis.
1: Ja, precis. Nej, men jag jobbade i en butik i Uppsala och så var det en spelbutik och ett tv-spel.
0: Ja.
1: Och så skulle de lansera ett nytt spel och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint, det var i slutet på 90-talet. Och så la jag till och med ute på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Och så var det nästa år igen, så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom, hade en skylttävling. Och jag och min kollega var, ja, men vi kör igen. Och så skyltade vi upp och så gjorde vi en hemsida och så vann vi igen.
0: Men du, så många nu som sysslar med skyltning som undrar, vad är knepet egentligen? Vad är dina största bästa tips?
1: Nej, men gå på känsla. Det första spelet var liksom ett kunskapsspel för barn. Så då var det liksom skolbänk och små nallar som satt och lärde sig. Och det var någon lärare där och liksom sådär. Bara gulligt, snuttigt och sött och prylar överallt. Och sen så nästa gång då skulle du lansera ett spel liksom som handlar om en stad. Då man skulle bygga upp en stad i det här tv-spelet. Så då var det ju tågrälsar och lyftkranar. Och vi rensade hemma hos våra mindre yngre syskon, deras leksaker liksom blev skyltfönstret. Alltså, det var det vi hade skyltfönstret.
0: Ja. Du, kände du att skyltningskarriären pikade här? Eller har du några fler highlights från din tid som skyltare?
1: Nej, men det var nog där. Det var där och då.
0: Det hände. Precis.
1: Men visst, nu börjar jag bli lite sugen när jag pratar om det så här igen.
0: Jag förstår det. Är det så att i dina bekantskapskretsar att liksom legenden om Evelinas skyltningar lever kvar?
1: Det är nog med resorna. Skit i skyltning. De tycker så här.
0: Ja, de struntar i dem.
1: Ja, har du vunnit två resor till New York? Wow. Men skyltningen, det var sekundärt tror jag här.
0: Om du skulle slänga dig in i skyltningslandskapet igen, är det då framförallt för att skyltningen var så kul eller för att det kanske finns andra resor som stundar?
1: Nej, det är skyltningen är rolig faktiskt. Ja. Jag jobbar i en annan butik nu och nu känner jag att här ska skyltas. Jag har precis börjat där så att nu ska det skyltas.
0: Vad skyltar du härnäst?
1: Nej, men det är rehabiliteringssaker.
0: Ah, ja. det är det som ska hottas upp nu?
1: Ja, men precis. Det är kryckor och benskydd och skosulor mycket.
0: Och du, Evelina, du verkar som rätt kvinna för jobbet. Tusen tack för att du ringde in.
1: Tack så jättemycket. Tack, ha det fint. Hej.
0: Detsamma.
1: Hej. Let me tell you.

0: För medan lejongen Simba får lära sig livets stora fråga av Timon och Pumba, finns det riktiga djur runt om i världen som vi människor försöker förstå, skydda och ta hand om. Och visst tycker vi om att se våra husdjur som bästa vänner. Men hur blev det egentligen så?
1: Gäst i studion är vetenskapsreporten Sara Sällström.
0: Varför började människan skaffa husdjur från första början?
2: Det började ju med hunden. Det var det allra första husdjuret. Även om det inte var någon riktig hund då från början, utan det var vargar. Och det här var för minst 15 000 år sedan. Och då kom det vargar runt omkring och tänkte att kanske kan jag snå åt mig en liten bit mat. Och då tror man att med tiden så upptäckte människorna att det var ju ganska bra att ha de här vargarna som smög omkring middagsborden, ja. Middagseldarna. Ja. De har så känsliga sinnen, så skarp hörsel och bra lukt, så att de var bra på att upptäcka andra faror mycket tidigare än människorna.
0: Så till en början var det att man lite utnyttjade djuren?
2: Ja, man utnyttjade väl varann egentligen, för vargarna fick ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna.
3: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
2: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner.
0: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
2: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut.
1: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hörde vi i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.

Nere i biblioteket har farfar Nicodemus disco. Det låter åtminstone så. Han älskar att spela hög musik. Helst vill han lyssna på Elvis och ABBA. Han har alla deras gamla skivor. Elsa stönar tyst. Oh, jag kan inte tänka när han spelar så där högt. Inte jag heller, säger Kalle. Då finns det bara en sak att göra. De springer ner för trapporna och ber om spökhjälp. Stäng av musiken, skriker Elsa. Vi måste prata.

0: Grisar också.
1: Kalle antecknar i sitt block. Mozartkulor, marsipangrisar, Bertil Borg. De tänker och tänker och tittar på bilderna. Plötsligt ser Elsa vad det står på godiset från Bertil Borg. Marsipanbröd. Marsipan igen, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar nöjt.
0: Se där, det finns 1000 sorters godis i affären, men spöket vill bara ha marsipan. Nu måste ni ta reda på varför.
1: Elsa och Kalle läser vidare i Stora spökhandboken. Så här står det.
0: Det är också viktigt att fundera över vad spöket gör. Hur spökar det? Leker det med godiset? Lämnar det spår efter sig? Följ godiset!
1: Följ godiset, säger Kalle. Vad betyder det? Farfar Nicodemus lutar sig tillbaka i fåtöljen.
0: Det betyder att ni ska leta efter spår.
1: Ta med spökväskan till butiken. Se vad ni hittar. Följ godiset. Tidigt nästa morgon skyndar sig Elsa och Kalle till godisaffären. Folk sover fortfarande och gatorna är tomma. Solen lyser, men det är inte särskilt varmt. Elsa och Kalle har på sig mössor som farfar Nicodemus har stickat. Sockerbella sitter vid kassan och räknar pengar. Elsa knackar försiktigt på dörren. De vill inte skrämma henne. Sockerbella öppnar genast för dem.
2: Hur går det, säger Kalle och sneglar på pengarna.
3: Dåligt, säger Sockerbella. Pengarna räcker knappt en vecka till. Sen måste jag stänga affären.
1: Kalle ställer spökväskan på en pall. Den här gången har de med sig allt de behöver.
2: Vi har kommit på en sak, säger Elsa.
3: Något viktigt.
2: Spöket gillar bara vissa godisar.
3: Det äter bara sånt med marsipan, säger Kalle.
2: Marsipan, säger Sockerbella förvånat. Men varför?
1: Sen blir hon knäpptyst.
2: Åh, viskar hon. Marsipan. Kanske.
1: Elsas hjärta slår fortare.
2: Berätta, säger hon. Berätta vad du vet om marsipan.
3: Det fanns en marsipanfabrik här i Dimdalen, säger Sockerbella.
2: Det är förfärligt länge sedan.
3: Marsipanen såldes på ett enda

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Från 1 augusti är det förbjudet för elever att använda mobiltelefonen i skolan. Ulrika Ekman är lärare och ordförande för organisationen Dyslexiförbundet i Västerås. Ulrika är orolig att mobilförbudet kan bli svårt för elever som behöver extra stöd.
1: Du har kanske olika program i din telefon. Du kanske har lite påminnelser. Kanske nu ska ta din medicin. Ett schema.
2: Regeringen har bestämt att skolan ska vara mobilfri. De säger att det ska göra det lättare för elever att koncentrera sig. Förbudet gäller för nästan alla barn i årskurs 1-9. Men det finns undantag. Till exempel om man behöver sin telefon som hjälpmedel. Ulrika Ekman säger att det kan kännas jobbigt att behöva be om undantag.
1: Det är ju väldigt känsligt redan och då blir det mer utpekande och så. Kanske ännu flera som inte då kommer klara skolan.
0: Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Klartextreporter var Celine Henriksson. En polsk man har simmat från Kåseberga i Sverige till landet Polen. En simtur på cirka 16 mil. Det tog honom 55 timmar, vilket är mer än 2 dygn. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt, men han fick aldrig röra eller ta hjälp av den här båten. Det hade varit fusk. Amanda Lind är ett av 2 språkrör för Miljöpartiet. I våras träffade Nils Olding och Julia Blomqvist henne. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. Och de fick ställa sina frågor till henne inför valet den 13 september.
3: Det är många frågor om IS som inte tas upp. Vi är väl lika viktiga som vilken person som helst.
4: Ja, verkligen. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att ni också gör den här valspecialen. För då tvingade oss politiker att tänka till också. Men vi i Miljöpartiet, vi tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. För vi tycker verkligen att i Sverige ska alla få en rättvis chans.
5: För mig som är ung är klimatfrågan jätteviktig. Hur ska ni göra för att fler ska bry sig om miljön?
4: Vi måste prioritera klimatet mycket mer. Vi måste få ner utsläppen och se till att Sverige blir ett mer klimatsmart land. Det här kommer också ge mycket jobb. Och vi tror ju att Sverige vinner på grön politik och ett bättre klimatarbete.
3: Men vad tycker du om EU som måste kämpa för att få jobb och sånt? När man säger att det tar stopp där. Vi får inte en chans att visa vad vi kan. Vad tycker du det finns att göra åt den saken?
4: Ja, men så här, alla ska, tycker jag, kunna vara med och bidra och kunna få ett jobb. Det här med att kunna vidareutbilda sig, alltså kunna läsa och efter att man har gått ut grundskolan, att kunna utbilda sig vidare. Och där finns det också mer att göra för att skapa bättre som anpassade utbildningar. För det är klart att det finns väldigt mycket jobb i Sverige som kan göras av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men då tror jag att chefer och arbetsgivare måste kanske tänka lite nytt och förstå att det går att anpassa arbetsplatsen så det funkar.
3: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska rå med mediciner och tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
4: Jag vet, och vi i Miljöpartiet vet, att många har det väldigt tufft. Klyftorna har ökat i Sverige de här åren. Det är större skillnad mellan de som har mindre pengar och de som har mer pengar. Och det vill vi ändra på. Till exempel så tycker vi att fler stöd ska ingå i högkostnadsskyddet. Alltså att man ska behöva betala mindre för dem. Ja, men hjälpmedel man behöver för att det ska funka i vardagen. Och sen vill vi också höja aktivitetsersättning och sjukersättning. Alltså de stöden som många behöver för att kunna leva ett bra liv helt enkelt.
0: Hela intervjun med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind finns på Klartext hemsida och i Sveriges radios app. Nu här i P4 så blir det Sportextra med fotboll och speedway. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: resten av programmet följer Mjällbys väg mot Champions League. Ja, framgångssagan. Mjällby AIF, de dansar vidare efter att ha besegrat Red Imps från Gibraltar. Så är nu nästa anhalt för det Blekinge-gänget. Det är Slovan Bratislava. En halvlek spelad i den första matchen i bäst utav två. Det är 0-0 efter den första halvleken. Mycket naturligtvis på spel. Kuppernas kupp, Champions League. Det är dit alla stora lag drömmer. Och tänk om lilla Mjällby från Listerlandet ska lyckas med den där bedriften. Wow, mycket kvar, men det är 0-0 efter första halvleken i det första mötet mot slovakiska Slovan Bratislava.
1: Just det, en match som började redan klockan 18 alltså, så andra halvleken sparkar igång framför ögonen på Pontus Lind som finns på plats under kvällen.
2: En kväll

0: sista slutspelsplatserna i elitserien kan avgöras ikväll när näst sista grundserieomgången körs. Vilket av lagen Västervik och Indianerna som ska ta en sista möjlighet att ta i fatt serieledande Smederna? Ja, det avgörs här när tvåan och trean möts. Hemmalaget är Västervik då en poäng före i tabellen. Indianerna har haft en fin säsong och på storstryck igår och borde vara rejält revanschsugna ikväll. Upplagt för match med en väldigt tydlig känsla av slutspel med stor publik i ett solgassigt Västervik.
1: Janne Lindstig, alltså reporter i soliga Västervik.
2: Dessutom i Sportextra under kvällen
1: MFF-damerna som laddar för Champions League-kval. Och så hör vi om landslaget i basket
2: som tar sats mot VM. Idag togs truppen ut för de kommande matcherna mot Finland och Frankrike.
1: Och efter 21 om ridsport-VM som startar nästa vecka.
2: Vi hör både Patrik Kittel och Therese Nilshagen.
1: Petter Barling, David Nyström finns med dig under kvällen som börjar med det här.
3: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det jordanska fotbollsförbundet anklagar FIFA för utpressning. Enligt förbundet nekade supportrar visum trots matchbiljetter till fotbolls-VM. Och prispengarna från Arab Cup förra vintern ska ännu inte ha betalats ut. FIFA ska ha vägrat hjälpa till i de här frågorna men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar ge efter för det, skriver det jordanska fotbollsförbundet som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval. Från Jordanien till Italien, idag har Milano tagit farväl av fotbollslegenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler, däribland Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades när Baresi begravdes. Han spelade ju över 700 matcher för Milan, vann 3 Europacuper och blev världsmästare med Italien 1982. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll. Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM och pressade bland annat Argentina till förlängning i 16-delsfinalen. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Klart är också att Hervé Renard, som ju hade en stökig VM-sommar med Tunisien och fick hoppa in mitt under turneringen, nu istället tar över Elfenbenskusten. Fransmannen Renard är ett välkänt namn inom afrikansk fotboll och han har tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Till sist ska det handla om fusk med BH. Ja, hör här, inför dagens tempoetapp i cyklingens Tour de France,

0: om extravadering som kan ge lägre luftmotstånd, och där fick det internationella cykelförbundet igenom utrustningen före start. Det är dock oklart om det hittades något fusk.
1: Det är så många frågor här, David. Det är så många frågor. Men man gör vad man kan för att bli aerodynamisk, kanske.
0: Precis så. Vi minns ju norrmännens skidbackhoppning med sömmarna där.
1: Just det, dräckarna. Precis. Ja, verkligen. Det här är Sportextra som du lyssnar på i Sveriges Radio P4. Klockan är 7:05. Vi ska få en nyhetsuppdatering också från Ekot. Ola Janker Dunker som kommit till studion.
2: Tack för det. Jag kan berätta att pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Körn har förhörts, uppger åklagarmyndigheten. Ett första förhör hölls med mannen när han fortfarande vårdades på sjukhus. Därefter har det genomförts ett längre förhör med honom. Åklagarmyndigheten lämnar inga uppgifter om vad mannen sagt i de här förhören. EUs inrikesministrar har idag hållit ett extra inkallat möte efter migrationskrisen i den spanska exklaven Ceuta. Från Sverige deltog migrationsminister Johan Forssell.
3: Vi har fått en redogörelse då av Spanien, hur de ser på situationen där.

0: spanska så kallade amnestin för papperslösa tidigare i år som en faktor bakom den senaste migrationsvågen.
1: Om man har en väldigt avvikande migrationspolitik som Spanien har, då är det klart att det får konsekvenser.
2: Reporter här Ivan Garcia. Italien inför högsta värmevarning i alla sina 27 större städer på torsdag när sommarens fjärde värmebölja tilltar, rapporterar Reuters. Röd varning innebär hälsorisk för hela befolkningen, även unga och friska. Invånare uppmanas undvika sol mitt på dagen, hålla sig inomhus och dricka mycket. Temperaturläget i Italien väntas lätta först till helgen.
3: Tack för det, Ola. Alldeles strax till Champions League-kvalet i Hellevik. Men först en nyhet från vintersport.
4: Robin Kovac är klar för Björklöven, det bekräftar klubben nu. Kovac hade 2 år kvar på kontraktet med Linköping, valde att flytta till Stockholm och det snackades ju om att han skulle spela i AIK. Mm. Enligt Robin själv så var han ju klar för klubben. Någonting hände i den övergången som gjorde att det inte blev av och istället hamnar Robin Kovac nu i SHL-nykomlingen Björklöven.
5: Radiosporten från Hellevik.
6: Med kvalet till Champions League, det är Mjällby AF som spelar på hemmaplan mot slovakiska toppklubben, giganten Slovan Bratislava. Det spelar i den andra halvleken eftersom matchen började för över en timme sedan. Det är 53 minuter spelat på matchen för att vara exakt och det är fortsatt 0-0 i en första halvlek som var ganska böljande. Inte det där Mjällby-bländande spel som man kanske blev van med, kanske under, framförallt under fjolåret. Men var det några målchanser så var det ändå gulsvart favör på dem. Bland annat en riktigt giftig målchans för Jeppe Kär, den danska ytterspringaren från Mjällby, som däremot sköt bollen en liten bit över. Den andra halvleken har börjat intensivt, bland annat alldeles nyligen ett Mjällby i Viktor Gustafsson som gick i backen. Här kommer han in i straffområdet, in i den farliga ytan, precis där Mjällby vill vara. Rensar sundan av det slovakiska laget mitt till den nästan gamlingen, får man säga så. Jo, fan är ju hiskeligt bra. Tom Pettersson, mittförsvararen i Mjällby, som ständigt bara överraskar och förvånar. När han kanske gjorde sin allsvenska bästa säsong i karriären förra året, Pettersson, med enorm erfarenhet både från internationell fotboll och även då från allsvenskan. Och här var han viktig och lyckosam i den där nicken som till sist landade i målvaktshänderna hos den slovakiska burväktaren Takas. Det är ett slovakiskt lag där som har vunnit ligan i den inhemska serien 8 gånger i följd, så det är en gigantisk klubb på det sättet. Även skördat vissa framgångar i Europa, men framförallt det som kanske märks allra just nu, det är den som står på tränarbänken i den där vita kapsen med händerna i byxfickan, men han har varit engagerad hittills. Det är Yaya Touré, och ni hörde rätt om ni tänker, är det verkligen den Yaya Touré som var mittfältsmotor många år i Manchester City med över 200 matcher för den engelska giganten? Jo, visst är det han. Nu har han fått ta sin vita keps och åka till Strandvallen i Blekinge för att möta Mjällby. Nu får han se ett Mjällby som kommer i ett offensivt läge in i straffområdet. Jeppe Kär i målchans, skjuter, täckande målvakt i vägen i första läget. Gyllene chans, Fullen fortfarande kvar i straffområdet. Mjällby rensas hundan av Slovan Bratislava. Vilken målchans Mjällby, Jeppe Kär. Och räddningen av Takas, ypperlig. Elliot Strand, bollen fortfarande kvar i straffområdet för Mjällby. Ja, vilken inledning av den andra akten. För om den första varningen liten bitvis sömnig, så är det gasen i botten under de 9 första minuterna i den andra akten. Och vilken målchans av Jeppe Kär. Frågan är inte om han borde kanske lyckats få ett litet bättre avslut istället för mitt i famnen på den orangeklädda målvakten i Slovan Bratislava. Men fortsatt dramatiskt, det är jämnt, det är nervositet som speglar Blekinge den här kvällen. Det är den första matchen i den tredje kvalomgången i bäst av 2 nästa vecka i retur i Slovakien. Men 0-0 efter 55 minuter spel i alla fall på Strandvallen mellan Mjällby och Slovan Bratislava.

0: Sportextra där det händer saker när Mjällby kvalar till Champions League.
1: Ja, något som Mjällby verkligen vill ha. Det är ju en straffspark och det har man blivit tilldelad åtminstone i det inledande skedet i den Europa-fotboll som spelas mellan Mjällby och Slovan Bratislava. Det är Hällevik, det är Blekinge, det är Listerlandet, det är Strandvallen som är skådeplatsen. Mjällby tilldelad straff i den 59 eller 58 matchminuten i lika läge 0-0 i den första kvalmatchen i den tredje kvalomgången till Champions League. Det är Uddevallasonen, den svenske VM-spelaren, ryktenas man, han som jude har sagt i veckor att snart är nog sista matchen i den gula Mjällby-tröjan färdigspelad för Elliot Straud. Men här står han med bollen upphäggad i straff för sitt Mjällby att kunna göra ett mycket viktigt mål i Europa-fotbollen. I den 59:e matchminuten, straff efter att bollen tog på handen på försvarande spelare i Slovan Bratislava efter skott av Jeppe Kjær.

Sittplatspubliken har blivit ståplatspublik. Och Straut står och får vänta. Och frågan är om VAR har hunnit sagt sitt. Om det där verkligen var en straffsituation. För det blev kraftiga protester. Det måste man lägga till i den här kråksången. Att Slovan Bratislava tyckte inte under några som helst omständigheter att det där blev straff. Och den rutinerade tränaren, eller rutinerade spelare, nu tränare i alla fall, för det slovakiska laget, Jaja Touré, var väldigt, väldigt tydlig i sina protester mot den skotske domaren. Och nu drar det ut på tiden. Och det var ju diskussionen, vi kommer väl ihåg det, under VM att... det var snack om att straffskyttarna fick stå så där länge på att de i varrummet då ska kunna granska i efterhand om det blir en straff eller inte. Och nu får Elliot Straud stå där den här otacksamhetens tisdagskväll och stå och vänta. Och Straud har till och med gjort som en bollkonstnär och trixat upp bollen och lagt den i händerna och funderar där kanske om han blev uttagen i det där basketlandslaget här idag, men det blev han ju inte. Han kastar ju långt i för sig och man skjuter ju med händerna i basket, så kanske är något för Straud där. Får vi se om förbundskapten Marko Rypinen hör av sig med Straud eller om han blir kvar i Mjällby eller någonting annat framöver. Inget besked än i alla fall för Straud som får stå där. Vad funderar han på nu då, Straud? Är det om... Ja, Uddevalla är ju med i det som kallas Tresta. Det är Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Och han är från Uddevalla. Och nu får han nog besked att det blir en straff. Ja, men det får han besked. Efter domaren från Skottland som hade massa funderingar innan han tillsammans sa att Elliot Straut får skjuta straff i ett otacksamt läge. 0-0 mot Slovan Bratislava i Champions League-fotbollen. För sitt Mjällby. Här kommer Elliot Straut och skjuter i mål. Han är kyligheten själv. Elliot Straut. Han är Listerlandets stora älskling, inte bara för det han presterade i den gulsvarta Mjällby-tröjan under förra säsongen. Han kommer vid en eventuell försäljning att kunna generera hiskeliga miljoner till Mjällby. Och det här målet, ja, ni förstår också vad det kan generera i ekonomiska medel om det skulle bli ytterligare avancemang i Champions League-fotbollen för Listerlandets klubb. För nu har man 1-0 i den 62 matchminuten i den första kvalmatchen mot Slovan Bratislava. Den slovakiska toppklubben med 8 raka ligatitlar. Som ju har ett CV som sträcker sig även in i Europaspel. Där man en gång i tiden var vinnare av cup, vinnarkuppen. Och har liksom vält lag av stor och tung dignitet genom åren. Men ledningsmålet för Mjällby signerat Elliot Straud på straff. Firas med trumpeten nu på läktaren i Hällevik, Strandvallen. Och nu blir det ju intressant att se vart tar det vägen nu. Straut tar vägen med bollen, får en stämpling ut på högerkanten med bollen till Jeppe Kjär som var den som fixade straffen som Elliot Straut förvaltade. Men Kjär tappar bollen i det läget och istället så landar lyran hos försvarade Svanberg som försöker skicka upp på någon där Buffle Bergström som förlorar närkampen. En kast på den vänstra sidan för Slovan Bratislava, alltså i ledning för svenska Mjällby AF som bara fortsätter i sin första säsong någonsin på den stora scenen i Europa att bara övertyga. Även fast det första steget så var den förra omgången mot gibraltiska Lincoln Red Imps så var det ju inga jättesvårigheter där, men likväl så har Mjällby

match sedan 9 maj, ja, ni hörde rätt. 9 maj, men liksom diverse kryss och diverse förluster gör att liksom formen är väl sist och där, men i Europa än så länge i alla fall så tycks det gulsvarta formbeskedet vara väldigt gott. Nu på högerkanten då för en VM-spelare, Blackman, som spelade VM för Panama, försöker spela ut den på den högra kanten ännu längre ut till springande Alexei Maros som inte når bollen och istället blir det inkast på vänsterkanten för Mjällby, långt in på den egna planhalvan, och då han där och kastar Elliot Straud, han är överallt. Till åldermannen Pettersson som bara slår upp den i ett centralt läge, vickar in den till Viktor Gustafsson som gör det bra, över till en slarvig Jeppe Kjær som förvisso har varit väldigt bra under de 64 minuter det spelats Europa-fotboll på Strandvallen den här kvällen. Bollen ut till Svanberg och nu är han ute på en farlig